0: چار تال دے اندر اے جوڑی دا خاص سبندھ ہے، جس طرح ادھروں آواز اور تان لگانے پیندے نے جوڑی وچ، اس دے نال توڑے اور تہائیاں بجاونیاں پیندیاں نے، اور خاص طور تے جوڑی دے بول دا اور دھوپت دا سبندھ ہے۔ تسی سرون کیتا ہون، گرو گوبند سنگھ کہندے سیو کرو کرنا نز کی، تو صاحب کہندے سیو کری انہیں کی بھاوت، شستر دی سیوا اور شستر دی پوجا، گرو گوبند سنگھ جی فرما رہے
1: سیو کرو کرنا نز کی جیسے چار پگار، نام لیے جم تراس مٹے کل کال نسے ہر سرن سدھرے، لوک پرلوک سبھی سدھرے ہر بھگت پراپت ہوئے تہائی، داس گوبند سنگھ فتح ست گرو کی، داس گوبند سنگھ فتح ست گرو کی، اس پرب چھوڑ امر
0: فتح ست گرو کی۔ اے جو جنگ وچ فتح ہوئی ہے اے کسے آدمی دی نہیں، اے واہگرو دی فتح ہے۔ گرو گوبند سنگھ صاحب کہندے کہ خالص

دے بارڈاں تے سب تو پہلے خالصے نوں بٹھایا جاندا ہے کہ خالصہ کی رکھیا کر سکدا ہے کسے ہور تے اتنا مان نہیں کیتا گیا خالصے نوں اگے بٹھایا گیا کیونکہ خالصہ

او گن کیتے گن پروانے ہو تس دے چوکھنیے مندا کسے نہ آکھ وکھانے ہو تس دے چوکھنیے آپ ٹھگائے لوکاں پانے ہو تس دے چوکھنیے

حرمت ردے غریبی آئے ہوں تس کول کھمایا پر ناری دے نیڑ نہ جاوے ہوں تس کول گھمایا پر دربے نو ہاتھ نہ لاوے ہوں تس کول گھمایا پر نندا سن آپ ہٹاوے ہوں تس کول گھمایا ستگرو دا اپدیش کماوے

سدائے پیری پیپا کھا کوئے گرمک گرسک آپ گوائے ساد سنگت پو پاؤ کر سیوک سیوا کار کمائے مٹھا بولن نیو چلن ہتھوں دے کے پلا منائے شبد سرت لیولین ہوئے درگے مان نیمانا پائے

ہوئے وڑےواں جگ وچ بیجے تن کھے نال رلایا اٹھی ہوئے کپا دی ٹینڈے ہس ہس آخڑایا تو مل ویلن ویلیا لولو کر کر تمب تمبایا پنجن پنج اڑایا کر کر گوڑی سوت کتایا ترون کمب چڑھائے کہ دے دے دکھ تو آئے رنگایا کینچی کٹن کٹیا سوئی دھاگے جوڑ سوایا

گرمکھ پیر سکار تھے گرمکھ مارگ چال چلندے گردوارے جان چل ساد سنگت چل جائے بہندے تاون پر اپکار نو گرسکھانو کھوج لہندے

پاک حق ہوئے چھڑ منی منوری پانی پکھا پینا نت کرے مجوری ترپڑ چار وچھائیں دا چن جھوک نہ جھوری مردے وانگ مرید ہوئے کر صدق صبوری چندن ہوئے سملو پھلواس حجوری پیر مریدہ پیر ہری گرمک

سکھ پیر توایا پیری پی گر سکھ پیر توایا امرت وانی چک من وس آیا پانی پکھا پی پٹ چکایا گربانی سن سکھ لکھ لکھایا نام دان اشنان کرم پمایا نو چلن مٹھ بول